0: Gorontalo, suara budaya Nusantara.
1: Sahabat budaya Lohlondalo, ajan maghrib pada hari ini akan berkumandang pada pukul 17:52. Sambil kita nantikan ajan maghrib, akan bersama dengan Persatu untuk pengajian Al-Quran dan Risalah Maghrib.